to partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

cez depresívaca uzburkaný mlek, neho kilovina kávo, stalo ich 5. 5 depresívaca bez hrdie na jedy, moča od pečenia, ostalo ich 4. 4 depresívca, veseli sú si, droga jeftinia od whisky a ostala sú 3.